0: Higalan, ayos ay pasabog paminaw upan pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Agsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenar Joel Vince. Recording dito Randy Tayat, Soundman Alvin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kiningi ba? RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balitang lokal. Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ipaygayo na pagsusi sa usa ka bahin sa Metro Cebu Expressway sa dakbayan sa Naga kaganinang buntag. Umani ini yasab nga gisusi aron padayon nga rehabilitation sa flood control project sa Mananga River sa maong syudad kun dakbayan sa Talisay. Samtang dito sa Tacloban, tulo na ang nakalas samtang laing lima na samdan sa nitabo nga pagpamusil sunod mismo sa usa ka tunghaan sa maong dakbayan. Samtang dugang pa mga balita, update usab labot sa bagyo nga si Francisco nga gitahos pag-asa alas 11 kaganin ang buntag. Paspas ang pagkusog sa mao nga bagyo samtang anakinis kadagatan ibabaw sa West Philippine Sea. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Ari na ta sa atong question ha sa Liway HP Answer to Win na promo na to karon. Simple kayo ni nga atong pagutan na tubagal lang ni o niya kailangan na naka-follow pod ka sa atong mechanics sa promo ha, naka-like, naka-follow, naka-share sa atong mga Facebook pages sa Liway HP Arimen Cebu o niya Facebook page sa sub ni Attorney Rufil, Attorney Rufil Fernandez Banyo, katugin doon ay blue nga mark check niya skilid sa iyang pangalan. O karon, ya kinahanglan sad nga ka-share ka. Tawa ko dun din, naka-share na ba ka sa atong programa karon nga naka-live sa Facebook Metro Ratsyada? E, usara ba na sa atong matanaw unya kung naka-share ba ka? Tara, okay, na ang atong simple kay nga question. Yara pagutana na to ha sa ato nga mga balita sukad pa ni kaganina nga sayo mga buntag no mga last 2 pasado pagkahuman gid sa insidente ato dai nang ginuntan pinagi sa ato nga igsuon sad nga sibyaanan didto sa mao nga lugar asa ni nahitabo ang insidente. Matod dai nahitabo nga shooting incident o pagpamusil. Matod pa tuto ka mga tao na ang nakalas dunay 5 nga naangol sulod mismo sa usa ka National High School sa maong Dakbayan. Dinha sa Region 8, unsa man to siya nga syudad na hitabo ang maong nga insidente nga shooting incident. Gani ang DepEd ingon man ang Philippine National Police ngadto sa maong nga lugar ipadayag na sa ilaha in town nga kasubo sa maong nga hitabo. Unya ang DepEd sad baguhay pa lang pagkaron suspenso sa klase sa kadto nga lugar na National High School ingon man giapil na lang pulos sa dang ilahang Manlurip Elementary School o San Jose National High School para sigurado nga safety. Although na signet naman tos kapulisan ang duha ka mga suspect nga pulos mga minors dito sila kuan o litrato sa nang labay nga mga adlaw nga makita nimo din ha nagbit-bit man og mga armas ito mga bataa mga minor pa din nila aning klase sa armas. Nay subject karon sa investigations kapulisan kay kining duha na kuha naman ni dakpanas mga awtoridad na sa ilahang custody. Ala asa man tong dapita nahitabo or unsa to nga syudad nahitabo kining maong nga makasubo kaayo nga insidente ani kala sug tutu ka mga kinabuhi o samtang 5 ang naangol. Pwede na mo maka-start din na ugtubag pinagis pagbutang sa correct answer din na sa atong comment section. Nag-live na to nga programa karon para unyang taon-taon ato ning balikan ug makapili na tag winner makadawat sa tong 200 pesos nga GCash. Saktong tubag ha plus sa correct na pag-follow sa atong promo mechanic. Alas 12:54 na og karon sa detalye na sa atong mga balita. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mi tambog og pipila ka mga kalihukan dinhi sa Sugbo karong adlaw. Gikan pa dito siya sa lalawigan sa Bohol, ya mitabok dinhi sa Sugbo. Una niyang gisusi mao ang kalambuan sa construction sa usa ka bahin sa Metro Cebu Expressway dinas Dakbayan sa Naga og pagkahuman ang nagpadayon sa rehabilitasyon sa flood control project dinas sa Mananga River sa Dakbayan sa Talisay. Unang giduaw ni Marcos ang proyekto dito sa Dakbayan sa Naga diin na atul sa maong pag-inspeksyon iyahang nakita ang damage nga section sa expressway na nahimo na karon nga maagian sa mga sakinan aging pagtuman sa unang commitment ni ini nga ayuhon o rehabilitate para maagi mapusla na ang maong karsada samtang ang presidente ni emphasize usab nga dunay additional slow protection measures nga gikinahanglan nga ibutang sa pipila ka mga portion sa proyekto para masiguro nga mulungtad gyud og masigurong kalawasan usab sa paggamit sa mao nga karsada. Uban kaniya si DPWH Secretary Vince Dizon og uban pa nga mga local government officials dinhi sa Sugbo. Ang Metro Cebu Expressway, usa kini ka infrastructure project nga maghatag og alternatibong agianan, north og south nga corridor pinaagi sa mao nga proyekto makatabang usab kini pagpameno sa traffic congestion, maro sa pagpalambo sa connectivity sa mga karsada dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Humana sab sa iyang pagbisita dito sa Dakbayan sa Talisay para makita usab ang kalambuan sa rehabilitation sa Maninga River. Diretso ang presidente sa usa ka proyekto usab sa DSWD nga gitawag og Walang Gutom Kitchen dinha sa May Pier area ning siyudad. Naobserbahan sa presidente ang operasyon sa pasilidad ingon man ang pag-distribute og mga meals ngadto sa mga beneficiary sa maong proyekto. Ang Walang Gutom Kitchen nga nabimutang disdakbayan sa Sugbo maoy ikaduhang pasilidad dinhi sa nasud. Humano sab gibuksan ang susama nga facility sa Pasay dito sa kauluhan nga nagserbisyo na karon sa mga vulnerable nga mga komunidad sukad sa Disyembre 2024 dihang gilusad ang maong nga proyekto.
1: Radyo mo nationwide.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce. Bye.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mina. Sa dili pa ako usugdan sa pagsaysay kaning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Art of Letting Go.

0: nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kumaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay ka balik mo na ako si Kara.
3: Ayisa, kinahanglan mo palayo ka sa akong maguwang.
2: Dili, Sir Kent. Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans.
2: Gipatay ko yung pagkasunod. Busa, angoy kong silutan.
4: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon, hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon, hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang dili siyang kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanang suon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Nawan ana baka og gana sa kama?
7: Basin og
6: may diabetes ka?
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adunay powerful extracts,
6: new phytochemicals
7: ug antioxidants
6: nga gigan sa palaya
7: ug the sugar cane,
6: mga organic compounds
7: nga epektibo
6: batok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500
6: sa mga
7: DTX 500
6: ang tubag
7: kontra sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500
7: epektibo
6: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
7: DTX 500
6: imo sa the sugar cane extract
7: ug anti-diabetic property
6: gikan sa palaya.
7: DTX 500
6: garantisado
7: and recommended
6: sa mga eksperto,
7: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Sa dugang pangbalita, magkasama dito sa Tacloban City na nawagan ang San Jose Parish sa Tacloban City sa tanan nga mga mag-ampo. Human sa nahitabo nga pagpamusil sa usa ka eskwelahan nga mikalas og tulog ka mga kinabuhi ug niangol usab og laing pito ka mga individual sa pagkakaron. Niawhag ang San Jose Parish sa mga magtutuo nga mohunong usa makadiot og mag-ampo alang sa mga apektado sa nahitabo insidente sa San Jose National High School nga buntag. Tipik sa pamahayag sa parokya nagkadayon nga we unite in prayer for everyone affected by today's tragic incident. May we find strength in faith, compassion in our hearts, and hope in God who remains close to the brokenhearted, even amid violence and uncertainty. Hindi ba mahayag mga kasama? Sa San Jose Parish at Tacloban City, kumansa na hitabog dugoon nga insidente dito sa naasoing lugar.

0: bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dali ka ninyo sa

0: o karon na yung sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ikaw, si Mayling, ang naging usarang prinsesa sa pamilya sa mga ungo dinhi sa tung dapit sa

Magkasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bag-ong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa nga Jenny.

Dear Priscilla, mayung adlaw kaninyong tanan, suking ti paminaw sa ko ining inyong tulumanun, bagong bayani. Ako si Jenny, usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Isip mo'y kinamagwangan, ako na mo'y misuporta sa akong mga ginikanan o mga maghut. Driver o jeep si Papa, o housewife si Mama. Maong naningkamot ko nga makatrabaho, bisag unsa nga klase sa trabaho, gisudlan ako. Ang importante nga makatabang ko sa akong mga ginikanan. Sugdon ako ang sugilanon sa naapako sa Pilipinas.

0: Onya, nahibawa na imong mama nga niya ka nagtrabaho sa usa ka bar?
1: Eh, wa day, uy.
0: Unsa may gipatuon ni mong imong trabaho?
1: Ngingon ko nga call center agent ko. Og night shift ko. Mong taggabing ina ko malakaw. Dila ako gusto nga malain si mama na ako, day. Mong kutob sa kumahimo. Akong itago nila kung unsa akong trabaho.
0: Day,

bisan og sakit sa kong buot. Nga nagtrabaho ko isip dancer sa Osaka Bar Presela. Pero musunod lang ko sa mando sa among karakuan. Kaya nakinahanglan kaayo ko sa akong trabaho.

Nagsabo lang akong gipati ni atong higayon na pasela. Mura kong nauwaw nga nagkuol, nga ambot, huwag ko makasabot. Dili ko makatuo nga sa kadagang lugar nga makita na ko si Papa sa bar pagyud nga akong gitrabahuan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

nasigitan ko ni sa Sandra para nako. Dili ko na nako deserve na traitoron sa akong girlfriend. Kinagtinarong man kuno ko kang Irene, ate. Sa laktod, iya kinigikompronta. Yang gipangutan na si Irene kung nga nung iya kinigibuhat. Ang tubag ni Irene, ate. Love kuno ko niya. Apan, mahadlo kuno siya sa iyang boyfriend kay gihulga siya. Ipagawas ang ilahang video sa dihang uyab pa sila.

Maayong salamat kanimo, Dexter, sa imo pagpadangat imong swatampo ni ato tulumanon sa Sensory Ate Arlene. Pinagdaanan dahil ikaw lamang. Naglibog ka sa imong angayang buhaton. Piliyon ba nimo si Erin nga posible ikaw amahan sa iyang anak? O si Sandra nga imong gihulat og usa ka tuig nga maging imo lang unta? Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812.

Thank you, Dexter. Sa mga papadangat, imo sumatampo na atong tulumanon sa sensor li Ate Erlene. Para nako. Kung musod ka magkamin yun, dito na lang sa katao nga nakabaho ka nga di ka binuangan. Kanabang di ka magmahay. Kung si Erin, magbunga ang inyong panaghinigugmay, ayaw ihikaw ang imuhang responsibilidad ngadto sa imong umaabot nga anak. Apan, tungod kinabuntis siya, kinahanglan ni mong pakasalan mo rag para nako dili pod maayo. Tungod kay nasayod ka na sa sinugdanan pa. Pero imo pag-iipadayo na imuha na ka lang sala. Again, usbon ko, mas nindot nga musud kas kamin yun sa usa ka tawo nga sigurado ka. Wa ko moingon nga si Sandra. Tungod kay for 1 year, wa kanya gidawat. Nabati lang niya nga mahal kaniya sa diha nakabato na kaglaing hinigugma. Ang ayan nga imuunang panahon. Kung asa taman yang gugmanganak kanimo. Ibutang tanga, tungod sa iya ha, nakamatakas kamaturan. Points ka na, para kang Sandra. Apano na siya pagtanaw ng anak kanimo? Muna nga kinahanglan, imong tanawon ang matag aspeto kinsa kaha ang tinuod nga nahigugma kanimo. Tungod kay ang tinuod nga gugma, bisag unsa pa'y iyang buhatong anak kanimo, kung nahigugma ka, nahigugma ka gyud.

bisag naa sa Sandra, kung sa imong tan-aw, mas mahal ni mo sa Erin, imuha ka ng desisyon. Apan, bisag doon na mo'y anak ni Erin, kung imong tan-aw, naa sa Sandra, imuha gyapon ang final desisyon. O sabon ko, piliya ang tao na sa imong tan-aw, tinood o sabon higugma ka ni mo, o malipayan ka kung mag-uban mo.

Balikta sa atong programa, mga kapanyawan, ang kasika sa kabuntagon, dalit gihapon ka nato sa Send Marketing. Ang siling kulikot o siling labuyo, magsugod kini, mga kapanyawan, sa pag-germinate o pagpatubo sa mga liso ni ini. Diin, mahimong ilatag lang nimo sa usa ka tray, sud sa tulong ato sa upat ka semana. Ang pagpugas sa liso, mga kapanyawan, ang ibutang kini sa gibarabana, 0.5 ngadto sa 1.0 centimeters nga gilawmon sa yuta. Humani ini, i-transplant o itanom pag-usa.

0: up ang mga himsog nga liso ngadto sa nutrient-rich soil ug sakto sa uga nga yuta. Bisbisi ug tubig ang yuta aron magpabilin nga moist. Apan wala malumo sa tubig ang yuta. Human, takuban o tabon ang mga ipatubo nga liso o ibutang gini sa warm o dark nga dapit. Sud sa 7 ngadto sa 14 kaadlaw. Hangtod kini adunay mugawas nga sprout o gamayng pagturok sa liso, mga kapanyawan. Kung makita na ang pagturok sa liso, ibuwad kini sa saktong kainiton sa adlaw. Siguruhon, mga kapanyawan ha, nga ma-maintain ang consistent nga moisture o kaugahon o kabasaon sa yuta nga dili angay manubra sa pagbubo ni ini og tubig. Karon, ang sunod nga pangutana. Kanus aman pwede ma-harvest ang mga bunga sa Silig Kulikot, Radyo Man Marisa? Ang tubag, mga kapanyawan, mahimong himuon ang first harvest sa mga Silig Kulikot sud sa 60 ngadto sa 75 kaadlaw o duha ka buwan og tunga. Alang sa pag-andam na sa yuta o container diin ipahimutang nimo ang imong tanom nga Silig Kulikot, andama ang giugmad nga yuta nga gibanabana. Doon ay sukod nga 20 to 30 centimeters ang itason o 1 meter nga gilap doon. Sagli ang yuta o maayong fertilizer sama sa hugaw sa hayop o gigama nga compost. Alang sa mga mugamit o containers, kung limitado lang ang space, mga kapanyawan, mabuhi ra ang tanom nga silikulikot. Sud sa 5 gallon nga butanganan o lig-on nga mga plastic bag. Samtang kiniipahimutang, angay hatagan sa natog space ha, ang mga tanom, mga kapanyawan, nga gibanabana doon ay gilayon nga 18 nga to sa 24 inches. Aron, masudlan pa og hangin ang mga tanom og sunlight. Ni nga sihag sa adlaw, nga labihan kay importante sa pagpatubo sa maong tanom. Ato ipadayon ang dugang guide og steps sa pagtanom, pagmintinar o pagharvest sa atong nitanom nga silikulikot, human lang ni ining pipila ka mga pahinumdom.
1: Pero sir, nga naman, unsa may rason nga ikaw, Sir Arnold, nigamit ka o sa said celebrity Kojic soap?
2: Ano yung mga dang hinungdan, ma'am? Ang ako ang asawa mo ay na-request, ana.
1: Ah, okay.
2: Kaya ako ang gainan nga, kontento naman good ko sa imong itsura o sa imong color.
1: Wow.
2: Pero kung gusto ka nga mo gamit, ana, ako'y una. Para dili ka ba daot?
1: Oh.
2: Wala, pag-testing na ko. Okay man kayo, ha? Duhan na noon eh.
1: Ah, mau ba?
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Buyat, ging na kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Mac?
4: Ah, lagi. Basig glass na ni.
5: Mauna ang taas mo si Ogar. Murang precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayon niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Buyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na kasan akong sugar.
5: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: Naminaw gyapon mo, mga kapanyawan, sa paborito na natong programa, ang kasika sa Kabuntagon. Hatod ka nato sa said marketing. Humanta masayod sa pagpuga sa liso, muhimo na ta sa pagtransplant, mga kapanyawan, ngadto sa mas dako nga lugar alang sa ato mga tanom nga silikulikot. Himuon kini sud sa 30 ngadto sa 40 kaadlaw kung makita na ang mga seedlings og bisag tulo ngadto sa upat ka mga dahon. Dunay sekreto, mga kapanyawan, ay ang best time sa pagtransplant sa atong tanom nga silikulikot mao ang cloudy days o madag-umon nga panahon o anhi na sa kilom-kilom baron aron malikayan nga mauga og maayo ang mga young plants o bag-ong tubo pa nga mga tanom sa silikulikot. Kung sayon ang pagtanom, mga kapanyawan, sayon ra usab ang pag-maintain ni ini. Kay tulo lamang ka steps ang imuon nga mao ang kanunay nga pagbubo ni ini og tubig apan dili sab pasobrahan. Pag-fertilize o pagbutang og organic o balanse nga commercial fertilizers sud sa 20 kaadlaw. Human ka mag-transplant o mutanom pag-usab, ug ang pagkontrolar sa mga peste nga mahimo mudangan sa atong tanom nga silikulikot. Kinirabang silikulikot, suki kayo nis mga hulmigas, mga kapanyawan. Mo nang i-maintain gyud nato aron dili kini madangan sa maong mga peste. O mauna kini ang labing sayon nga bahin, mga kapanyawan. Mao ang harvesting. Pagpupo na sa mga bunga sa siling kulikot. Ang pag-harvest sa siling kulikot, mga kapanyawan, mahimong andam na kinisod sa 60 ngadto sa 75 kaadlaw man sa pag-transplant. Ang sekreto sa pag-harvest ni ini, mao ang pagkuha sa mature green stage o pasagdan nga mahinog kini ngadto sa bright red color. Gamiti o gunting ang pag-harvest sa silikulikot din atong binlan o gamay nga stem o tuod nga attach sa silikulikot. Umanta mang harvest aw unsa pay sunod, mga kapanyawan, edi mauna ang paghimuna og suka nga puno sa sili o isagol ba nato sa atong pagkaon o sudan. O mahimo natong manegosyo kini, mga kapanyawan. Napupos na sab ang atong oras, mga kapanyawan, ug napuno na usab ang atong utok ug laing pagtulunan bahin sa pagtanom og silikulikot. Sa sunod na itong panag-uban, atong sairan ang mga benepisyo sa silikulikot sa atong kalawasan. Daghang salamat, mga kapanyawan. Manamilit ako kaninyo. Ako inyong Radio Man Marisa Abadies. Mayong buntag ug amping ta kanunay.
3: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SAG Marketing, ang kasika sa kapuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon din hilang sa DYHP RMN Cebu, ang kasika sa kapuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, ania na ang hugyawan sa San Panyawan.

0: Life Extension, Vitamin D3. Tapos, grabe, gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong TL, akong BTS, akong Tian, hiyos, akong Nongsad, hiyos. Ya kung mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo, good. Grabe, good ang Life Extension, Vitamin D3. Kay gi, ano, good niya, gipataas, good niya akong kinabuhay, akong asma na wagtang, hasta po da akong hubak, wala na. Grabe, good ang Life Extension, Vitamin D3. Dako, good akong pasalamat sa Life Extension, Vitamin D3, kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit, o Life Extension, Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Oras sa mga kasama na 5:20 na.
3: DYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Nahimurang usa ka super typhoon ang bagyong si Francisco kagabi. Apan nagpabilin kining layo sa kayutaan ang sentro sa bagyong nga si Francisco. Nahimutang kini sa 440 km silangan ng bahin sa Tugigaraw City sa Cagayan o 450 km silangan ng bahin sa Apare. Nagdaan kining hangin ng 185 km sa matag oras dool sa sentro rin eh. Ugunos nga mabot sa 230 km sa matag oras. Nagarog kini sa direksyon nga kasagpang amihanang kasadpan sa ikusgun nga 15 km sa ang matag oras. Ang tropical cyclone wind signal number 1 mabinig isa kini sa Batanes, northeastern portion sa Cagayan. Apil na ang eastern portion sa Babuyan Islands. Ipanataman nga muhinay nga bagga pag-irog sa Bagyo sa samtang mupaingon kini sa Ryukyu Island sa Southern Japan. Kung ipaabot nga makagawas kini sa Pilipinas sa Hunyo 26 o adlaw nga Biyernes.
4: Samtang sa laing balita, gidoa sa mga opisyal sa Department of Education ug mga lokal nga opisyal dito sa Tacloban City ang mga naangol nga naa sa tambalanan human sa shooting incident nga nitabo sulod mismo sa San Jose National High School sa mong syudad kagahapon. Gawas sa 13 nga mga naangol, dunay tulo ka mga batan-on nga mga nakalas. Atol sa insidente din ang duha mga suspect nga pulos usab mga minors nga naa karon sa kustodiya sa mga awtoridad. Unang gisusi sa mga awtoridad nga impormasyon nga biktima sa bullying ang duha ka mga gunmen nga nagidad pa lang og 14 o 15 anyos ug pulos mga tinun-an si Grade 9. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nimado na sa uglaw nga investigasyon. Samtang si Education Secretary Sunny Angara gipaabot nga mulupad sa Tacloban City karong adlaw para sa pagsusi sa baong hitabo. Gisuspenso na ang klase sa San Jose National High School, inulman ang elementary school o ang Manlurip Elementary School human sa maong insidente.
2: Samtang usa sa duha ka armas nga gigamit sa shooting incident sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Giisyo nga to sa usa ka police officer sa Police Regional Office 8. Ang 9mm Glock giisyo nga to sa usa ka police woman nga gingong iaan sa usa sa duha ka mga minor nga suspitsado sa shooting incident. Gipailom dayon sa investigasyon ang mga mao nga police officer aron masayran kung nganong napunta kini sa gunman nga gihangga service firearm. Samta ang laing armas kay gamit nga kalibre 38 gingong iya sa usa ka security agency nga nagbase sa sulod sa Sugmo. Kapin sa 40 ka mga kabhang sa bala ang napalgan sa mga investigador sa fire scene. O sa crime scene. Fire scene naman yun ako nalitok. Crime scene ni mga galahan, dili fire scene.
4: Samtang sa dugang pambalita, giyawag ni Senator Erwin Tulfo si Senator Alan Peter Cayetano nga mabalik sa pagtrabaho ug hunungon na ang name calling o pagtawag og dili maayo sa ilang pipila ka mga kaubanan nga mga senador. Mato ni Tulfo sama sa gibuhat sa uban nga mga senador ingon man sa igsuon nini nga si Senator Pia Cayetano, mas maayo nga mabalik na lang usa pagtrabaho ang Senate Minority Leader. Sa miaging nga semana dure gibuyaan nga mga akusasyon si Cayetano batok sa magsuon nga Rafi ug Erwin Tulfo, Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ingon man kang Senator Panfilo Lacson. Si